0: ಫೆನ್ನ ಕಂತ ದೆನೆ ಒಡಿಗಂ ವಾ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಜೀಜ್ ವಂತ ಹಕೀಂ ವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رحمن وانت رحيم وانت الله جئ اسم فلم فشاغنمي

0: فلا تطع المكذبين
1: فلا تطع المكذبين تطع مهارو تا طا اتانجي انني ام مخرجك دي اكرو اه نمو السفاق غتون تفات دي اكرو لوي كورن جيه اكرو فورتا موتي بار كورن جيه اكرو دي وانان يوتي مهارو طا بار نكف كم غوانما می بدد وانی تا یک تا بر کوفی کم گوانم تا یک اهم ویما می دی اکروگا می د صفه اتوماتیک کوم مهم وس لازم کمه می دی اکورکی ایک گوت ک وس حالت بدل وم اکورگ صفه ی بدل ان د اکورنو
0: فلا تطیع المکذبین ودو لو تدهن فیدهنون ولا تطع كل

0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مسلی کده ام میتبار کروی باوریا
1: دیه راجیگ اڈو
0: انها ساترس تک سالس نوے کلو هرتز میڈیم ویو اڈیہ نوے میگا هرتز ایف ایم بینڈ

0: السلام علیکم ایم ہے ہنتے رینا ادی ایم ہے بیل نو رینا اور انگو فاور دو ہا کنگ دمو ہتو گے ماملا ملے میت گے پروگرام ایا کوس می پتل کو لے الگن ایشت نسیم ہتو گے ماملا ملے می پروگرام گا الگن میں خاص کو تے گا الگن میں گے دارین تربیت کرم گا وسنا ادی سمال کن دین جے مہم مقد تکا گلے گو تو واہ کد کالمو می اننی می ادو می گنے ستنی ہتو گے ماملا ملے می سلسلا گے ایم اے فہو پروگرام می سلسلا گے پروگرام تو گا کودین تربیت کرم گا می بلنیورین ہاس گوتیکا وسنج ہے کنتتو گے تیرن ایکو دینا رنگالو گولمے بےبون ادی ایکو دینا ریویتی اخلاق دس کو دینو می گے تیرون کیوومگا ایکو دینا مام بفانا کو دے ودان کنتتکا گولے گوتون الگن مے گے پروگرام گا واہک تک کالا فانے تے می دگے پروگرام گے سالگن مے واہک تک کالا نہ کو میس ایم بولو کا می دگے پروگرام گا الگن مے واہک تک کالا نی کودین گے کنتتکا تم بلٹ مٹکا مام بفانا بلنیورین سامان ک دین جے کنتتکا گولے ಗತು ಮೇದಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರಿಯದ್ದಾರುಗ ಬೆಳನಿವರಿನ ಎಬೆಫ್ಲುಂಗೆ ತಜ್ರಬ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊಲ್ಲವೇನೆ ಹಮ ಬೆಳನಿವರಿನ ಅಳುಗುನ್ ಮೆಂಗೆ ಮೇದಗ ಮೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ನಾನು ನೋಟ್ ಕುರವಾನ್ ಕಮ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರ ಗುಳುವ ಮುಂಗೆಂದವ ಅಳುಗುನ್ ಮೆಂಗೆ ನಂಬರ್ ಕೆ ತಿನೆ ತಿನೆ ಹತರೆ ಸುಮೆಂಗ್ ಹೈ ಸುಮೆಂಗ್ ಹೈ ಹೇಮ ಕುಡ ಕುಡ ವಗುತು ಕೊಳಕ ಫೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಕ್ ಪತ್ತಲ್ ಕೊಲ್ಲಾಣ
1: ಹಿತ್ತಗುಗೆ ಮಾಮಿಲಾಮಿಲಿ